اے گرو تو کتنی برابری دے میں کتنا بھی آکھیں پیا خالصہ میرو روپ ہے خاص تے مان تان دین واسطے تو اے بھی آکھیں پیا انہیں ایک ہی کرپا کے سجے ہیں میں نہیں تو مو سے غریب کروڑ کپڑے ہیں تو کتنا بھی مان دے میں پھر بھی تو بڑا تو بڑا تو مہان ہے تو اچھا ہے یہ شردہ ایک رس ہے اور ایسا رس جنوں اکتھ کہہ دیتا ہے کدی کدی یہ اس طرح دی شردہ ماں باپ نال بھی ہو سکتی ہے شرون کمار نے کی سی انہوں پیو دے چی پرماتما دکھائی دیندا سی ماں دے چی یہ شردہ کدی کدائی اپنے تو بڑے برا دے چی بھی ہو سکتی ہے لکشمن دے اندر سی رام دے پرتے یہ بھی محض کرتے ہیں کدرے کدرے اپنے استاد دے پرتی بھی ہو سکتی ہے امیر منائی ذوق کول پڑھیا سی سکھیا سی کدرے بہادر شاہ ظفر نے ایک سمسیا دے دیتی اس دے اتنے نظم لکھن واسطے کہہ دیتا اور چار دن بعد منگ کر لیو میرے کو لینا نظم جمنا دے نوکا چ بیٹھے امیر منائی تے ذوق حالانکہ امیر منائی ذوق دا شاگرد سی پہلے ذوق نے اپنی نظم سنائی استاد سی آکھیا ہن تو سنا جیسے امیر منائی نے سنائی کہ ان اشکبار ہو گئے ذوق اور چہرے تے تھوڑا دکھ بھی پرگٹ ہویا امیر منائی کہندن کیوں شہنشاہ نے یہ نظم جب تیری سننی ہے اس تو بعد ساڑی نظم پھر کی میں نے رکھ دی کچھ بھی نہیں اسی وقت کاغذ دے ٹکڑے کیتے تے جمنا چھوڑ دیتی میرے بول میرے استاد دے بولاں نو چھوٹا کر دین ایسے بولاں دی لوڑ ہی نہیں میری نظم میرے استاد دی نظم نو چھوٹا کر دے وے مینو ایسی نظم دی لوڑ بھی نہیں تسی میرے استاد کدی کدی اس طرح دی شردہ اپنے استاد نال بھی ہو سکتی ہے ماں باپ نال بھی ہو سکتی ہے گرو نال ہو سکتی ہے گرو اوتار سنت پرشاں نال سمبندھ شردہ نال جڑدا ہے پیار دا سب تو اچا روپ ہے بھگتی یہ بھگوان دی ہوندی اور بھگتی بھگت نو ہی بھگوان بنا دیں دی جیسا بھگوان ہے ایسا ہی بھگت ہے گروانی کہیں دی پندت سور چھترپت راجہ بھگت برابر اور نہ کوئے جتھے بھگت ہے اتھے وڈے تو وڈا پندت سور ویر مہا دانی گیانی نہیں پہنچ سکتا اور پھر بھگت تے نارائن دیچ بھگت تے بھگوان دیچ کوئی بھید رہ نہیں جاندہ ایسا گربانی بار بار کہنے دی نام نارائن نہیں بھید رام کبیرے بھید نہ بھائی ان کوئی بھید نہیں دی بھگتی بھگت نو بھگوان بنا دین دی دوئی مٹ جاندی بوند ہن الگ نہیں رہ گئی ساگر ہو گئی اور کھو گئی جس دن جمنا ساگر دچ کھو جاندی ہے گنگا کھو جاندی ہے پھر ساگر دچ گنگا لبنی اوکھی ہے ساگر دچ پھر ساگر ہی ہے کبیر رام دچ کھو کے رام ہی ہو گئے نام دیو پربھو دچ کھو کے پربھو ہی ہو گئے ایسا بھگتی کر دین دی ہے بھگتی دچ شردہ دی لیس تے ہون دی ہے پریم دی ماترہ تے ہون دی ہے لیکن پھر بھی بھگتی شکھر تے ہن میں عرض کراں سنے دے چ سارے آندے نے